0: Ya. Lero ndi ukanduwa sheregi zembu hontia. Aba abu henduwa yu ntaundi. Adi mbire obu hiri nibur. Nkolaka namu yereka okuna nimba mulumi.
1: Wali haburi kuno lira washa wachidereza onakali hiri. Ta oraga ikire owi nyubu henduwa mkadere kuguma muyumvika ne.
0: Nangu we muziri mwaka humanya. Takalewa rahmu abu henduwa. Rakajano masu.
1: Chingasima ngo baliwabi imbo.

0: pisi moto ka uchwe. Muko pale tine ya mbili. Timeless ya nyuma. Timeless. Musumari. Bule. Matope. Bule.
1: Bule baba.
0: Manake na viona pamba pamba. Matope kwetu ni gipo.
1: Bana usaka ngapi muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
0: Sikrisa. Tuko kupripo emotioneli. Aveke mili desa sengangi dolari tu.
1: Tu.
0: Onapata moto wa ujua igisi prasa please.
1: Baba. Tuende na mini nukamate yangu.
0: Otapata moto.
1: Tuende nukamate yangu baba.
0: Aujua ndo moto.